Siete galita. Po Evropi že straši omrliči ideje. Odprite muzeje za nacionalizem, za mrtve ideje.